Tamikasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Isisenye radia dumwa Nakame ni mangasyo